0: Lucas.
1: Swallow my cock.
0: Чорний.
2: Красний.
0: Чорний.
3: Дим.
4: Сам чорний.
5: Come.
0: Дерзайся.
6: Сихаплоу.

0: Секс.
1: Сімен небі нічна догора.
0: Anal.
1: Приходить пора. А благання моя.
0: Секс. Секс.